dir wa bu ta dir ma bi ma je don de nya ja de je yer ndol ndol dirum day dirum day dirum day dirum day dirum day dirum day lo ma je bune na ja de je yer lo ma je bune na nga ne ra je pa na ke ga lem do ja de je wi lo ye ga ma je ra ma je ko ma ter ma je la re ga lem ga ja de je wi ta to be lem do do mor na ngi ro na to be do de ko ra ja de je ta to be lem do mo da ko na ba na ko na re ki bi a do re ko ra ja de je lo ye ga ma lem do ka ra na mar bo na ga da don de lo ja de je ta to be lem do mo de na ngi de ne je yo ga na de bo ja de je ta to be lem do ra ki na mor ga de don de ja ma ri bo ja de je lo ye ga ma ji no do be bu ra ta wa ga mi a ba ba ne ga mo ja de je lo ye ga ma ji lo an ju da la ter ba ju bu ja ge je lo bi di do do do bi do do do bi di do do do bi di do do do bi di ga do do ju ji da ra mo no a ba re no da ga i dan de lo yin go le je ko wa go le je la re lem le ko re lem lo nai la bi ya kambore da ma ji forma me da da mai le ba tar le ko bi lem lo nai la bi ya ye te wa mo de no na yu ra de ne je ya de no mo de bi di lem lo nai la bi ya tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau lo maji bode bo lawma lo maji bode bo lawma gda lo maji bode bo kuri gda dag mai salalum lo lawgda dawalo jibro to budai jibro to budai jibro to budai daw to welam lo ta talagdam jara tamda karalo remi daw yenga maji lo goji dobro de khaj kam dale mage remi da to welam lo rambai je ko wa mage je lare el remi law yenga maji lo ye pore beng badu jara kare kare lem gatar law din gaulem lo pore beg gatar ge to welam malaw ganara da to welam lo we nyaw ganara ge dam ja tamda karan dale maungun gun law yenga maji lo mo jeng halung gun jama tonga kare da ja de je da to bailam lo qurane raja bagana kenga jelo ja jelo da to bailam lo boji dobro de khani kam dalem lo ja jelo da to bailam lo lawad nangire dina ya de kam bo ja jelo da to bailam lo mudang go bana kun ye pya bo ja jelo rab rab rab you say rab rab rab you say you say rab you rab rab you say you say rab you rab rab say rab say rab rab rab you say you say ya nai me khide kede ma nga biegel lo le te biegel